0: mutiyan Adam an yi wa mu ƙasa.
1: Malalla, mai sauraro da ci da gani lokacin da aka tanadarwa wannan shiri ya karato. A madadin mai kula da shiri Aliyu Adamu Rafin makaranta, ni Rahinatu Aliyu da na gabatar nake ce da ku mu kwana lafiya.